0: matvöruverslun Barónstíg er opinn allan sólarhringinn.
1: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.